0: Ban ni Pajiku Matabhim
1: Gensburg Ria kisahikun kemai ku di permui dan cikku antara cik Kamjajan Ketimui Round one
2: 好的接下来我们看到的就是泽瓦里罗的比赛了
3: 是的
2: 高棉拳规则对阵来自柬埔寨的齐胡特谢里万通

0: 整体来说一点都不好。
1: 那你觉得自己输在哪？
0: 我觉得输在老是想着他那个肘会打出来嘛，所以有点犹豫了，也下次应该再果断一点，我希望我会做得更好。这个跟随武宁风出国这个首秀对我来说很重要，对，太遗憾没能拿下，
1: 下次加油好不好？
0: 好的，谢谢。
2: 露露在那里跟娘告诉我公帮国企有没有被 protection 吴宇斗，
3: 我请中方吴宇斗。
2: Lolo Serai ini dengan nyaci di Metra Isom sebagai kumpuat demin kelakon ini berada di Cunecai Kampuji Pongkul Kerohom Hem Gemri.